te uz Radio Duck. Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet. Ne tražite dalje. Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radio Dak, Aqua Promet Jagodina. Dak Radio i Naxi Media vesti.
1: Tržište nekretnina u Srbiji delimično regulisano. Zbog problema u vodosnabdevanju, vanredna situacija u opštini Arilje. Saobraćaj kroz Ormanski Moreuz usporio zbog neizvesnosti oko ponovnog otvaranja. Dobar dan, ja sam Nenad Glođović. Značajan deo kupoprodaje nepokretnosti u Srbiji, pogotovo kada je reč o novogradnji, odvija se na takozvanom delimično regulisanom tržištu. Tokom drugog tromesečja u našoj zemlji je blizu 30.500 stanova, kuća, parcela, garaža, poslovnog prostora i drugih nepokretnosti promenilo vlasnika. Ukupna vrednost tih kupoprodajnih ugovora, prema podacima, iznosi nešto više od 2 milijarde evra. Prema Republičkom geodetskom zavodu, delimično regulisan sistem tržišta nepokretnosti obuhvata promet nepokretnosti koje nisu upisane u katastar i koji je samo delimično regulisan propisima. A zbog nedostatka vode za piće i problema u vodosnabdevanju na teritoriji opštine Arilje proglašena je vanredna situacija. Na osnovu zaključka štaba za vanredne situacije, ona je proglašena u 15 mesnih zajednica. Naloženo je da se u skladu sa naredbom o uvođenju restrikcije isporuke vode korisnicima vodosistema uvede restriktivni režim snabdevanja vodom za piće i prilagodi plan restrikcija na teritoriji opštine Arilje. Brodski saobraćaj kroz Ormanski Moreuz usporio je zbog neizvesnosti oko statusa plovnog puta nakon blokade tokom rata sa Iranom, jer većina brodovlasnika izbegava prolazak zbog nedostatka jasnih informacija o njegovom ponovnom otvaranju. Prema posljednjim podacima, kroz Moreuz je prošlo 6 teretnih brodova u poređenju sa 9 prethodnog dana i ispod 10-odnevnog proseka od 11 brodova dnevno.
0: Naxi Media.
1: To su najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media, vesti.
2: Tržište nekretnina u Srbiji delimično regulisano. Zbog problema u vodosnabdevanju, vanredna situacija u opštini Arilje. Saobraćaj kroz Ormanski Moreuz usporio zbog neizvesnosti oko ponovnog otvaranja. Dobar dan, ja sam Nenad Glođović. Značajan deo kupoprodaje nepokretnosti u Srbiji, pogotovo kada je reč o novogradnji, odvija se na takozvanom delimično regulisanom tržištu. Tokom drugog tromesečja u našoj zemlji je blizu 30.500 stanova, kuća, parcela, garaža, poslovnog prostora i drugih nepokretnosti promenilo vlasnika. Ukupna vrednost kupoprodajnih ugovora, prema podacima, iznosi nešto više od 2 milijarde evra. Prema Republičkom geodetskom zavodu, delimično regulisan sistem tržišta nepokretnosti obuhvata promet nepokretnosti koje nisu upisane u katastar i koji je samo delimično regulisan propisima. A zbog nedostatka vode za piće i problema u vodosnabdevanju na teritoriji opštine Arilje proglašena je vanredna situacija. Na osnovu zaključka štaba za vanredne situacije, ona je proglašena u 15 mesnih zajednica. Naloženo je da se u skladu sa naredbom o uvođenju restrikcije isporuke vode korisnicima vodosistema uvede restriktivni režim snabdevanja vodom za piće i prilagodi plan restrikcija na teritoriji opštine Arilje. Brodski saobraćaj kroz Ormanski Moreuz usporio je zbog neizvesnosti oko statusa plovnog puta nakon blokade tokom rata sa Iranom, jer većina brodovlasnika izbegava prolazak zbog nedostatka jasnih informacija o njegovom ponovnom otvaranju. Prema posljednjim podacima, kroz Moreuz je prošlo 6 teretnih brodova u poređenju sa 9 prethodnog dana i ispod 10-dnevnog proseka od 11 brodova dnevno.
1: Naxi Media.
2: Bile su ovo najvažnije vesti. Prijatno večer.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.